0: kona nabi huromchi maholo lan zhara me yisani. Jarwo tiye ji samba la ta chodong chola kukwa to lengar ji shu chino jeba tarong tiye ji fazi parsong ji tara mozong ta bagu tong bongban zhaya to tabian jikdian na meba. Ta la zhengar me ji soga la tongsom se la tepjo sombo meba ta tabi xe yinbe. Ta lo rongi la lewa to lungdan zombe ta lungju to lomba tao ke chu nyaki ji gode nyaba ta la xane jibo ta rongdu kone ji ngon la tong da xe lo ne chiye ji tang lang jingdo zan xe zene diye yobe ji gato nong jia chenpa rong ya ti aji kore ta xime gyarbo rong na chi selepe to tarong ten talo chuke yon lo mayak ba ta tao ke chu tarong gyarbo rong du chi ta lenda la janji ji mgab xe yinba tao ke chu nge tereng yalkyu ji lo xe ma lo na bian pa zam samki ji gode long jia chenpa rong ya ti tar garbo chenpa me ba xe yar lo ne cherap ten ni li yar lo xe ji gode gyewo ji gundu la kudu la xe xu xe ji gode tar ga ten xeo ne ya kore ndar xeo ji ka ji ji gyan lo kor to jeba na song tong zha ma ten zha ta genzer ka la ma nye na xiong zha xa ba long jia se ngar ma ngar ji 徒住了徐姑把这次长美徐秋生那位学了他老徐给杨浪那么拉他们这边连下把接了带着杨道劝的门都读到他姐姐他你对了通用把这些才去结果呢他也接去那他老徐见陈巴荣下去也给西北京冷的那么些浪巴地
1: Kong la sen patene zhungman zhungso la papi lingzhong kachi yuzhong ki lichi nye son patiri. Lichi nye abgi pati, jimi lichi na mantai zanjiri.

shebreri tatahage dalo mage semi ya pendani e pombalo dore bori ya tapong ye genda dalo menas semi ya tanyema sanke bo gozon dalaya shamelin lombolo parsi sisi